tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.

priča se. Da li ste znali da čovjek bez zaštite može preživjeti svega 2 minuta u svemiru? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.